0: september förvandlas värsta hangaren till byens hottaste dansegolv.
1: Polo!
2: Let's go!
0: Det blir ett elvilt show med DJ Magic Bros och det bästa innen reggaeton.